повних. Там вистава «Франтішек Кінцил», минулося до «Троммел». В Пражському граді здавна Пражського граду фрагменти пам'яті, сватовіцький поклад зерцадла сучасного умнінь, галерія Ц-12, Міхал Синек, After Image, галерія Рудольфіном, Datas, The Data and the Sovereign. Трафо Галері має виставу Дана Бартонічкова, Якуб Титікало, а минулося то фрагменти днес, світла ноці. А в колеї єдна вжезниці вистава Яромір 99 Біла Пелле, там вистава Антоніст Чижек, минулося то світ одведле. Так маємо концерти Атанчірни, диска у Буканіра. Зачинає в 23.00 діджейс Ганді, Лукас Гулан, Райдем, а Редкліф. Час доку днеска в 16.00, це уж зачало, а треба там ще стігнете. Jazz on the Roof, ой, Жилабек Blues Band, а в 21.00, то бисте учите могли встигнути, Ренет Росманс and the Little Big Band. Пак маме Шеруби в Пилзні в 17.30, Спале Рове, небо Спейл Роу, Volume 2, там будов Магента, MC Kill First, а далі. Пак в Радотіні на їжнім місті, а в Малешицях кона Містровстві Європи в бокс-лакросу. Вау, то зні годні фан. А власне на радіо єдна маємо свій власний програм. За 40 минут кончим моя сміна, богужал, але в 17.00 зачина нова гудба на радіо єдна, тож то буде уповне супер вибір. У 20.00 буде кластер, а в 22.00 де воркаут. Тож мати на то, на що се тішити. А тепер йдемо спадки на гудбу, а йдемо пісничку Sun Era, пісничка семенує

сумної вроди. Ти скажеш після день і ніч. Бо ми з тобою, ми більше знову. Хто я насправді?